0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

dag på Radio Rock som ikke var gjeldende i gamle jobben, husker jeg. For jeg tenkte liksom, come as you are, tenkte sånn, ja, vi jobber jo radio. Ingen ser hva vi har på, så jeg pleide å komme i en joggebuksa, sleten gammel joggebuksa, helt jeg fikk tesnakk. Ja, vi jobber jo radio. Ingen ser hva vi har på, så jeg pleide å komme i en joggebuksa,

0: Bruce Springsteen, Radio Noel på Radio Rock. Morgen, god mandag til deg. Jeg er Jørn, har med produsent Ida. Jeg kunne vel sagt at det var en god mandag, Ida, men det er vel ikke det?
1: Det er ikke det. Nei. Ikke for de som er fotballinteressert og ikke interessert i Arsenal.
0: Det stemmer, fordi jeg holder med Liverpool, og du holder med United.
1: Ja. Så, som så mange andre der ute.
0: Som så mange der ute, og egentlig bittre fiender, men United er i vårt hat for Arsenal.
1: Ja, men vi har fått en felles fiende nå. Ja,
0: det har skjedd et eller annet de siste årene, for jeg husker før i tida med sånn der Rian Ri og gjengen, så husker jeg liksom sånn der Invincible, så tenker du sånn, Arsenal, du spiller flott fotball.
1: Ja, ja, det var inspirerende, engasjerende å se på.
0: Det var det, og de var litt sånn gentleman-aktig. Jeg tenker ikke det nå lenger.
1: Nei, nå er det bare å dytte inn og frispark og corner om.
0: Åh, god, og så halu, og så liksom de skader hele tiden, bare liksom sånn halu-tida. Altså, det er provoserende lag.
1: Det er dølt, rett og slett.
0: Ja. Så jeg har jo hatt en historie mange år med Hate Watcher United når det går dårlig.
1: Ja.
0: Hadde en fin run. Så det er altså en tight some turn nå.
1: Det kan jeg forstå.
0: Men jeg driver jo Hate Watcher Arsenal, for jeg vet at de ofte kommer til å slippe opp typ sånn borte mot Stoke eller et eller annet.
1: Ja, ja, ja. Absolutt.
0: Og så er det den West Ham i år, sant? Jeg tenker sånn, for jeg, for min del, hvis City vinner, revner nydelig, ligegyldig. Altså, jeg ser på det som jukselag uansett.
1: Ja, ja.
0: Det er sportswashing, det er 115 charger, jeg tar det ikke seriøst.
1: Nei.
0: Så det er mye bedre for meg, og det jeg også vil tro.
1: Ja, ja, absolutt.
0: Sånn, så vi heier jo på City.
1: Ja, nå vil jeg at City skal komme inn og bare ta det fra Arsenal.
0: Bare ta det. Og i går, så jeg sitter egentlig og ser på en Charlie Sheen-dokumentar. Konge, by the way. Men så har jeg telefonen oppe, ikke sant? Og så ser jeg liksom sånn, fucking Trossard, Einel til Arsenal. Helvete, helvete! Og så rett før slutt, liksom, jeg må bare innom, jeg tenker sånn, tenk, kanskje de får en dødball, sant? Det er vel Nuno og Spiro Santos som har liksom West Ham, de kan det der.
1: De kan det.
0: Grinder jo det resultat. 1-1.
1: Ja.
0: Og jeg jubler for meg selv i stua.
1: Mm-hmm. Men så var den aldri så liten varsjekk der, da.
0: Så var det en god varsjekk.
1: Og den var lang. Jeg så nemlig tampen av kampen her, jeg.
0: Ja.
1: Det var kjempelang før det målet ble røsket vekk fra oss alle.
0: When it rains, it pours.
1: Jeg tror dessverre vi må bare finne oss i at Arsenal kommer til å ta det.
0: Jeg tror jeg også. Det verste er også, jeg tror de tar Champions League også.
1: Nei.
0: De er så kyniske, sant? Og de er så fysisk lag mot PSG. PSG er veldig sinnssykt bra fotball, men de slipper inn mål. Men Arsenal slipper ikke mål.
1: Nei,
0: så jeg tror det blir en god vår og sommer for Arsenal-fans, dårlig enn for alle andre.
1: Absolutt.

Den kan du høre der hvor du hører på dine podcaster, enten i Radio Rock appen eller selvfølgelig der hvor du hører på dine podcaster. Nå blir det No Audio Slave, Like a Stone, før du skal få Judas Priest og Foo Fighters.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

så vakkert. Rainbow, The Temple of the King, med ukas Radio Rock-legende på vokal, Ronnie James Dio. Det her har vært en slags sånn familiefavoritt. Jeg har et par unger som elsker den her låta, og det jo fordi din pappa driver og hører på den hele tiden. Sånn det. Vi har våres favoritter, og du får mer av Ronnie James I morgen. Til samme tid her på Radio Rock. Nå har jeg lyst til å feire bursdaget, 60-årsjubilant I dag, Christoph Schneider, trommis I Rammstein, som også kalles et Doom, 60 år I dag, 11. mai, feires med Mein Herz brennt.